0: Ej, det er sådan kubo, der rev mig gange. Den går tom, vi åbner, altså det åbner rigtigt, og det er
1: godt. Hvad er det, men jeg går på? Jeg går tom, jeg tager dig. Jeg tager dig, den går tom, vi åbner. Usumsakazweni sawubona.
2: Sawubona makhaya.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona ukubhala lokukhuluma la impume.
1: Hawu hawu bhala maphala nebhala nedolwe.
2: Hawu madoda, aphilwe nje.
1: Dake maphala, dake maphala. Ubani lona?
3: Yeka lo.
1: Uye, ah, uyena ushuthayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
4: Uhleza hletha ukukhuluma sokulandela noma ngasahlala kwemoto kwathi amazi laphezulu. Focus tikatsa ngemali komandweni ngingena ngoba sayisindile. Hlela bemnike inikize nanda bethu. Fani nemhlezi ehletho sidlumuzi wamakhaya.
1: Hawu bedlumuzi kanti.